matuod ay han nga nagbalikay ang duha Inday kag Marco? Kung matuod ini, mabatas bala ni Nene nga makigupod sa ila? Mga pinalangga namo nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan sa magutod Nene kag Inday sa Silay City, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The Shared Seed, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

nga samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Florilen Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang RNN Roma Center.

amon nga mga tagpalamati, sunda pagirin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

sunta ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilano ginisa mundo mistiko inigihapon ang inyong kubos nga alagad Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maalong gabi sa inyo tanan.

maayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alalihon bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nga. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasambit.